0: הוג לחשוב שראש הממשלה יכול לתת הוראות, אבל אין לו באמת סמכות. הסמכות שלו היא בתוקף החלטות ממשלה. הוא כמובן יכול להגיד, תעשו ככה, תעשו אחרת, אבל הוא לא יכול לקבל החלטות, להעביר תקציבים, להעביר סמכויות. זה, אלה סמכויות של הממשלה, וזה יקרה אחרי שהמל"ל יציג את עבודתו. השאלה, כמה זמן ניקח למל"ל לעשות את זה, כי המל"ל עד היום כנראה לא באמת יתעסק בזה. ואני אגיד יותר מזה, אני מצטער שעכשיו עושים את הבדיקה אחרי שקרה אסון בעצם, ולא לפני זה.
1: עכשיו, אני אשאל אותך בכנות, שהיית אתה בתפקיד, זה דברים שהיו מגיעים אליכם למל"ל? זה משהו שהיה בכלל מגיע לשולחן שלכם, לטיפול שלכם, או אלה סוגיות, לפחות הבנו שזה מטופל על ידי כל מיני גורמים, שבק, מוסד, אבל זה לא עניין שבכלל כאזרחים היינו מודעים אליו.
0: תראה, בוא נבדיל בין שני דברים. אחד, האם כאזרחים היינו מודעים? האזרחים לא מודעים לרוב הדברים. אבל השאלה היותר חשובה, הייתי אומר, ויותר רלוונטית, היא מה הגופים עושים. המל"ל, אני אומר אותם, אין לו סמכויות, אבל המל"ל הוא הגוף מטעם ראש הממשלה, שאמור לעשות בדיקות, ואמור לבדוק דברים, הוא אמור לבדוק דברים לפני שראש הממשלה אומר לו. זה כנראה לא קרה, ואם זה קרה, אז כנראה או לא הביאו את זה להחלטות, או הביאו ולא עשו עם זה שום דבר. בשני המקרים זה חמור, כי המל"ל אמור להסתכל על התמונה, אמור לשאול רגע רגע מה קורה. עכשיו המל"ל לא קובע סמכויות, אבל המל"ל מותר לו וצריך, זה חובתו בעצם, לבדוק ולהגיד, זאת הסמכות של זה וזה הסמכות של זה, אתם עושים או לא עושים, ואם אתם לא עושים תעשו. והמל"ל מותר לו גם להגיד דבר נוסף, אני ממליץ לממשלה לשנות את הסמכויות, או אני ממליץ לממשלה לקבל החלטות ולהטיל משימות על גופים מסוימים אם אלה לא היו קודם. המל"ל יכול להגיד תעבירו מפה לשם. זה בעצם עבודת מטה. המל"ל, בואו נגיד את זה בצורה פשוטה, הוא אמור לעשות את מה שראש הממשלה והממשלה עושים, אבל לעשות את עבודה המכינה. לראש הממשלה ולממשלה יש זמן מאוד קצר להתעסק בכל נושא, המל"ל צריך לעשות את כל העבודה, לבוא עם השורות התחתונות.
1: אגב, כמה האירוע הזה, ואני אשאל אותך בכנות, הפך להיות גם אירוע פוליטי, כי אנחנו ערב בחירות וכל דבר הופך להיות פוליטי. היה איזו תוכנית אולי לשלוח כמה הרקוליזים לשדה תעופה בסעודיה ולהחזיר את הנושאים הישראלים ולעשות חגיגה בנתב"ג. אתה יודע, זה גם יכול להתאים לסרט דוקומנטרי או לא דוקומנטרי. מצד אחד זה קצת השתבש, הסעודים לא שותפו פעולה. פתאום עכשיו יש את הגיבורים והשרברב שיכול להציל מטוס. בינתיים עכשיו עושים כל מיני בדיקות, ופשוט נכנסנו לסחרור פוליטי שקשור גם לבחירות. אתה מסכים לזה? דיונים כאלה אמורים להתנהל גם בתקשורת? יודע, אני עיתונאי וטוב לי לעשות ראיון, אבל זה דברים כאלה בדרך כלל מתנהלים מעל גלי היתר ובמסכים מול הטלוויזיה?
0: תראה, דבר ראשון, דברים כאלה לא אמורים להיות חשופים בציבור. הבעיה שברגע שקורה אסון, וקרה אסון, למרות שאסון לא נגמר בצורה הכי גרועה שהוא יכל להיגמר כמובן, אבל צריך להתייחס לזה כאילו האסון הזה קרה. ומה שכבר קרה גרם כמובן נזק מאוד גדול להרבה דברים, לקשר בינינו ובין האמירויות. הדבר הכי חמור שקרה זה שהאירוע הזה מערער את תחושת הביטחון של נוסעים במטוסים בכל העולם, שלא נדבר על ישראלים, שלא נדבר על מי שמתכנן לנסוע בפלייט דובאי. עכשיו תראה, האם זה אירוע פוליטי? בוודאי, אנחנו לקראת בחירות וכל מיני שחקנים ינסו כל דבר לנסות להרוויח ממנו משהו פוליטי. אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני למיטב הבנתי ראש הממשלה ברגע שזה קרה שאל את עצמו איך אני לא יוצא מזה רע. ויותר מזה חשב האם יש פה פוטנציאל גם מבחינה פוליטית, אם אני יכול להרוויח אפילו מזה משהו. והמסקנה שלו כנראה הייתה כן, הוא יכול להרוויח משהו. מה שהוא התכוון לעשות זה לשלוח מטוסי הרקולס לסעודיה, להביא את החטופים, להציג את זה. הנה, אתה יודע מה? אפילו אני אמרתי עכשיו חטופים, נכון?
1: כן.
0: הם לא חטופים, אבל תראה איך בתודעה של האנשים, אפילו לי הייתה פליטת פה, כאילו זה חטופים, זה לא חטופים, אבל הוא רצה לשלוח הרקולסים, ולהביא אותם לפה, ואז בתודעה של הציבור יתפס שאחיו יוני היה מעורב.

0: בחילוץ החטופים מאנטבה, והנה הוא עכשיו הביא את, את האנשים, או אפילו אצל חלק מהאנשים זה יתפס כחטופים, הוא הביא אותם מריאת. מי שהציל אותנו מהשימוש הפוליטי הזה זה הסעודים, שאמרו לו, תשמע, צריך באמת להביא את האנשים, אבל זה לא צריך להיות א' במטוסים ישראלים, ובטח לא במטוסים צבאיים ישראלים, ואנחנו לא מוכנים לשחק את התפקיד שאתה מייעד לנו.
1: וכמובן שמדובר במדינות עשירות שאין להם בעיה להוציא מטוסים מיד, ולא מדובר באוגנדה אז, אבל תרשה לי קצת, אתה יודע, זה מה שנקרא מעבר חד, אבל מהאוויר לים, בבקשה, תשמע.
2: אני מבקר היום בבסיס חיל הים באשדוד, יחד עם שר הביטחון, מפקדים של חיל הים. אני מתרשם מהעוצמה, מהאנשים, מהכלים. אנחנו יודעים שהמרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי. אתם רואים את זה במפרץ מצרי הורמוז, אתם רואים את זה כמובן בבאבל מנדב. והאויבים שלנו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו בים התיכון, על נמלי הים שלנו, על התעבורה הימית. כמובן שלא ניתן לזה לקרוא. אני שמעתי מגורמי הביטחון שהם זקוקים לעוד כלים. הגיעה צוללת שישית לארץ, הם רוצים עוד.
1: אז אתה יודע, בזמנו דיברו על איום, פתאום ניסיון חטיפה, נצפה לי משהו בימים הקרובים בים?
0: א', יש גורמים שינסו להזיק למדינת ישראל, ויכול להיות שמישהו ינסה. אני לא חושב שיש כרגע איום יותר גדול ממה שהיה לפני כמה ימים. זה לא קשור לעניין. הביקור שלו שם, הוא מדבר על העוצמה הימית, גם שם הוא עושה ניצול גם פוליטי וגם אישי, ואני אגיד בדיוק מה ההקשר. אני מזכיר שיש כרגע ועדת חקירה שעדיין לא השלימה את עבודתה, שחוקרת את כל נושא הצוללות, ובתוך זה למה קנו את הצוללת השישית, ודיברו על צוללות נוספות אולי, האם זה היה ממניעים אמיתיים, האם לא, האם זה נעשה כמו שהיה צריך או לא, והתשובות כרגע כבר במסקנות הביניים של הוועדה, ברור שזה נעשה לא כמו שצריך, והיו שם שיקולים זרים מכל הסיפורים, מכל הכיוונים, ואני חושב שהאמירה הזאת של ראש הממשלה בהקשר של אולי צריך עוד, זה בא כדי להכשיר בדיעבד את זה שהוא נתן הוראה כבר אז לעשות עוד. עכשיו, האם הימים הם, הים הבינלאומי הוא מקום אפשרי לכל מיני פעולות, גם של גורמים ידידותיים וגם אויבים? התשובה היא כמובן כן. האם אנחנו עכשיו במלחמה ימית? המשבר הימי היחידי שאני מכיר זה במצרי הורמוז ובמצרי באבל מנדב. ישראל רחוקה משני הדברים, כמובן שיש לה אינטרס בעיקר בבאבל מנדב, אבל מי שמחבר את זה כרגע למה שקורה, לדעתי זה חיבור שהוא מנסה לטעת משהו בתודעה הציבורית שמכשירה בדיעבד את מה שהיה אז.
1: ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב.
0: תודה לכם, ושאין כל אחד מאיתנו יעשה הכי טוב שהוא יכול.
1: תודה רבה. إذن الضابط المتقاعد إيتامر يارو الذي كان نائب لرئيس مجلس الأمن القومي في إسرائيل قبل سنوات، ولكن سألنا حول القضية الأمنية الأبرز الآن على الأجندة في إسرائيل، موضوع الطيران وتأمين تحديدا الشركات الأجنبية والإخفاق الذي حصل كما تابعنا والأسبوع الماضي، وكذلك يوم أمس ناقشنا موضوع هذا الموضوع باعتبار أنه أيضا عدد كبير من مواطنين يسافر بشركات أجنبية، وكل موضوع تأمين هذه الرحلات الجوية وعليه يقول هنالك إخفاق وإخفاق كبير. الآن نتنياهو يطالب بإعادة الفحص ومن يتحمل مسؤولية التأمين وكذلك فحص الطواقم التي تشرف على الرحلات، وأيضا كل موضوع من يجلس في كابينة القائد الطائرة والمساعدين، خاصة بعد أن تم الكشف من خلال تسريبات أنه عدد كبير من المسؤولين في هذه الشركات، يعني إذا كان القبطان وإذا كان المساعد والطواقم يأتون من دول عديدة ويعملون في هذه الشركات. انتقلنا أيضا إلى البعد المرتبط في البحر، خاصة بعد تهديدات نتنياهو يوم أمس بأن هنالك أعداء لإسرائيل يحاولون المس كذلك بالمياه الإقليمية والتأمين أو ربما المس بمسارات الملاحة البحرية، هل هذا أيضا يستخدم للبعد السياسي الانتخابي؟ وذكرنا موضوع السيناريو وما حصل قبل سنوات طويلة عندما نجد

0: אין ביבי הוא המלך ואין בלתו, זה לא משנה מה יעשה. אז אני יכול לראות גם בסיפור שלי, שהדברים ברורים, אבל הם מנסים לקעקע את זה ולהגיד, וגם כן, זה לא משנה, השבק אחראי, רונן בר אחראי, הרצי הלוי אחראי, הקצצצין זה אחראי, זה לא מעניין אותם, ביבי הוא מעל הכל. ואת האלה אתה לא תשנה. אני חושב שכשמדברים על תנודות, לא מדברים על יותר משניים, שלושה עד חמישה מנדטים. זה הכל. ואני גם לא רואה מישהו שפעם הצביע נתניהו, ומחר הוא הולך לצביע, אני לא יודע, לדמוקרטים. יכולה להיות תזוזה מנתניהו לבן גביר, או במקרה, אתה יודע, מקרים אולי נדירים, אבל אני מקווה שאני טועה, מנתניהו לאיזנקוט, ולא יותר מזה. כלומר, תזוזות הן קטנות. אנשים מקובעים בדעתם. אני יכול להגיד לך פה, הגיע אליי בן אדם לעשות איזו עבודה בבית. ואתה יודע, מתחילים לדבר פוליטיקה. והוא אומר, אני ביביסט. אין אף אחד שיחליף אותו. אני יודע, יש בעיות, אומר לי ככה, אני יודע שהמפלגה שלו זה אנשים שהם, אני לא אחזור המילים שהוא אמר, אבל מי יחליף אותו? ויש בהם תחושה של נתניהו אחרי כל כך הרבה שנות שלטון, שכנע ציבורים גדולים, שהוא המנהיג ואין בלתו, אף אחד לא יכול להחליף אותו. ולצערי, הרבה מאוד מהאוכלוסייה בישראל, הרבה מצביעים, הולכים בתחושה הזאת שאין תחליף לנתניהו, למרות השבעה באוקטובר, למרות הקרע בחברה הישראלית, למרות מעמדנו בעולם, למרות מיליון ואחד דברים, למרות שגם הם לא מרוצים מהרשימה של אנשים שאיך לומר, לא חלקם שפויים בתנועת הליכוד שהופכים את הכנסת לקרקס.
1: אולי בגלל גם, זה סוג של ניתוח ופרשנות מה שאנחנו מדברים, אני יודע, אבל גם בגלל שהאלטרנטיבה לא נראית שהיא שונה במהות, אני לא מדבר על הוויכוח על אישיותו של נתניהו, מדבר על מה אתה מציע במקום נתניהו ברמה המדינית, ושאתה לא רואה תחליף או שאתה מרגיש שזה סוג של העתק, אז אני הולך למקור ולא צריך את הליכוד ב' וג'.
0: אני לא, תראה, אני יש לי ביקורת גם כן על התנהגותה של האופוזיציה, על כך שכל אחד מלחמות האגו שם ביניהם וכו'. אני חושב שוב שבסופו של דבר נתניהו כבר מיצה את שלטונו. וזה לא משנה מי. אני מזכיר להרבה פעמים לאנשים, תראה, לא סוד שאני חושב שנתניהו הרס את ישראל. נתניהו חילק את ישראל, נתניהו פגע במעמדה הבינלאומי של ישראל, החברה הישראלית מפולגת, אנחנו על סף מלחמת אזרחים, ואני לא מסתיר את דעותיי, שאני חושב שהגיע הזמנו של נתניהו ללכת. והבעיה היא שהרבה אנשים התרגלו לשלטון שלו, ולא מסוגלים להסתכל ימינה או שמאלה. גם נתניהו התחיל את שלטונו ב-1996, אני הייתי כתב מדיני, והוא היה טירון, הוא לא ידע בכלל, הוא נבהן מעצם הניצחון שלו, והוא לא ידע לאן ללכת. אני חושב שיש מספיק אנשים מנוסים. אני, גדי אייזנקוט, אתה יודע, גם בנט שהיה ראש ממשלה פחות משנה, המדינה הייתה תפקדה, היה שקט, לא היה רעש כל הזמן. אבל אני אומר לך, שוב, האנשים שמקובעים בדעותם, נתניהו ורק נתניהו, אתה לא תזיז אותם. גם אתה נוסע לפעמים בנהגי מוניות שמפעמים, אתה יודע, הם הברומטר של רבים, אני לא יודע כמה שזה נכון, אבל אתה מדבר עם אנשים שמציגים את עצמם כביביסטים, ולא יעזור שום דבר מה תגיד להם. הם יגידו לך, לא, כן. הוא ראש הממשלה, הוא לא אחראי לשידור.
1: אגב, העניין מה שקרה בערב המלחמה והמידע שאתה בגינו אולי עכשיו תהיה נתבע, אתה עדיין עומד על שלך ועל העמדה, למרות מה ששמענו מהאמרתם, סוג של לא החשב ולא אישור, ואחר כך יצאו כל מיני הודעות, כולל הצהרתיו של סופיאן אבו זיידה, כמה אתה עדיין עומד על זה שכן הייתה התראה וכן היה מידע וכן היה אפשר למנוע את זה?
0: בטח שהיה מידע. מה שאמר סופיאן אבו זיידה, סופיאן אבו זיידה הוא רק השליח.
1: כן.
0: סופיאן אבו זיידה העביר את המידע, אבל הסיפור שלי הוא לא מה שסופיאן אבו זיידה אמר או לא אמר או מה חשב. הסיפור שלנו שאנחנו חשפנו, שסופיאן אבו זיידה העביר את ההתראה שהכתיב לו יחיא סינואר ב-14 בספטמבר, שבוע לאחר והמידע הועבר גם לאמירתים, גם ל-MBZ, ולאחר ש-MBZ, בעצת יועצו הבכיר שהבין ופרש את המילה זלזל למלחמה, MBZ התקשר לנתניהו והגביר את הכוננות ואמר לו, אנחנו מבינים את זה ככה וככה, עליכם לנקוט אמצעים לגונן על עצמכם ולשמור על הסכמי אברהם. מה שאמר סופיאן אבו זיידה, סופיאן אבו זיידה העביר את המסר, הוא לא איש מודיעין, אין לו, הוא גם אמר את זה ברעיון בערוץ 12, אני לא ראש הממשלה שיש לי שטף של ידיעות מודיעיניות שאני מצליב אותן, אני לא

0: חשבתי שזאת תהיה מלחמה. אני חשבתי שיהיה פיגוע בגדה. אבל אני סופיאן אבו זיידה, מי אני בכלל? ואני חושב שברגע שזה נתניהו קיבל את המידע המוגבר הזה על ידי MBZ, הדבר הראשון שהוא היה צריך זה לידע את מערכת הביטחון, את הרמטכ"ל, את ראש השב"כ, את ראש המוסד, את שר הביטחון, ואת זה הוא לא עשה. השאלה למה הוא לא עשה, אז זה פרשניות שונות שאני
1: כן.
0: לא רוצה
1: להתראות. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה שלומי, יום טוב,
0: תודה.
1: להתראות.

0: نواصل وإياكم في هذا العدد من يوم من جديد. راف خبر كنيسة جلعد كاريف بوكرتوف.
1: بوكرتوف مرحبا مصطفى.
0: أهلا راف جلعد كاريف. איזה שאלות עדיין פתוחות משבעה באוקטובר?
1: למעשה כל השאלות, מכיוון שהממשלה הזו סרבה בתוקף לבצע איזושהי בדיקה רצינית ואיזושהי חקירה. ברור שיש פה כישלון טקטי קשה מאוד של הצבא, של השבק, אבל יש פה גם כישלון אדיר, אסטרטגי של נתניהו, שבמשך שנים העדיף לנהל בסוף דיאלוג עם החמאס ועם הג'יהאד האיסלאמי, ולא עם הרשות הפלסטינית. וצריך לומר בצורה מאוד מאוד ברורה, שכל הנושא של ההכרעה של נתניהו בעד החמאס, בכל מה שקשור למימון הקטרי, בכל מה שקשור לניהול שיג ושיח, בסירוב העיקש, לפעול בעצם להחזרת הרשות הפלסטינית שיש איתה תאום ביטחוני לעזה, כל הדברים הללו לא נבדקו ולא נחקרו.
0: והעניין הוא, אגב, יש לא מעט דיווחים גם על העובדה שהמלחמה הזאת יכלה להסתיים הרבה יותר קודם.
1: בוודאי, אני חושב שכבר לא מדובר על דיווחים, מדובר על עובדות. המלחמה יכולה הייתה להסתיים קודם, חטופים שנחטפו בחיים יכלו לחזור בחיים ולא בארונות, היינו יכולים לחסוך בחיי חיילים, ואני גם לעולם לא מתעלם מהסבל האנושי של הצד הפלסטיני. המלחמה הזו הוא ערכה ונגררה מסיבות פוליטיות, ולא אני אומר את זה כחבר אופוזיציה, מי שאומר את זה זה האלוף ניצן אלון, שהיה אחראי מטעם הממשלה, מטעם נתניהו וצהל, על החזרת החטופים.
0: אגב, גם גלנט אמר את זה לא מעט.
1: כן, בוודאי, תראה, אנחנו, אתה יודע, גם מה שחשוב לומר, זה לא שאנחנו אומרים את הדברים בדיעבד. אתה תמצא אין ספור נאומים שלי בכנסת, אתה תמצא אין ספור רעיונות של יאיר גולן, שאנחנו אומרים, צריך לסיים את המלחמה בעזה, אמרנו את זה הרבה לפני העסקה האחרונה.

0: אמרנו שמדובר, המלחמה התחילה כמלחמה מוצדקת של מדינה שקמה להגן על אזרחיה, וזה, והמלחמה הפכה בהמשך הדרך להיות מלחמת שולל פוליטית של נתניהו.
1: מבלי להמעיט מהסבל הישראלי, הציבור הישראלי לא מודע לסבל בעזה, או לא רוצה להיות מודע.
0: תראה, אני אומר עוד פעם, אתה יודע, היום אנחנו מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לטבח הנורא, בעוד יומיים נציין את התאריך הלועזי, את השבעה באוקטובר, ואני קודם כל עומד על על האירוע הנורא, על המעשה הנפשע, הברברי והלא אנושי שביצע החמאס נגד אזרחי ישראל, מתקפה איומה ונוראה, ובאמת חסרת צלם וחסרת צלם אנוש, ובזה אני מתמקד השבוע הזה. אני הייתי אתמול ביער הנובה בטקס של התנועה הקיבוצית. עכשיו, לאורך כל הדרך, אני באופן אישי, אני חושב שגם חבריי וחברותיי, לא התעלמנו מהאסון ההומניטרי ומהסבל של הצד השני, כי בסופו של דבר, מעבר להיבט האנושי ומעבר להיבט של, אתה יודע, של הרגשות שלנו כבני אדם, בסופו של דבר, באותה כברת ארץ, יחיו יהודים וערבים, פלסטינים וישראלים. והמצב של האחד משפיע על המצב של השני. קשה להבין את זה כאשר אתה נמצא במצב של מלחמה, אבל אנחנו חייבים למצוא את הדרך להביא לארץ הזו מציאות אחרת.
1: אבל בינתיים אני קורא את כל העמדות הפוליטיות של רוב המפלגות, אין אופק. כולם מדברות פחות או יותר על הקפאת המצב, אבל הקפאת המצב לא נותנת אופק.
0: מוסטפה, אני אשאל אותך ברשותך שאלה, למרות שאתה המראיין. כשגולדה מאיר סיימה את מלחמת יום הכיפורים ב-73 והלכה לבחירות, במצע של המערך של מפלגת העבודה דיברו על שלום עם מצרים. כשמנחם בגין הלך לבחירות ב-77 הוא הצעיר שהוא הולך להחזיר את כל סיני. תהליכים מדיניים הם תהליכים שלא תמיד מדברים עליהם, לא תמיד אפשר לחזות אותם, אבל אנחנו יודעים ההיסטוריה המודרנית, וגם ההיסטוריה העתיקה, שבסופו של דבר הסכמים ותהליכים שמובילים גם למציאות של שלום, תהליכים כאלה קורים ומתרחשים אחרי מלחמות. כשאין מלחמות, אז אין צורך בהסכמים. כן, מלחמות, ולכן אני רוצה רגע לומר את הדבר הבא ולומר את זה בצורה ברורה, ואני מקבל את מה שאתה אומר, שרוב המפלגות בגוש השינוי מאמינות בדוקטרינת ניהול הסכסוך, מבחינתנו, מבחינת הדמוקרטים, מבחינת יאיר גולן, שנלחם בשבעה באוקטובר, והציל חיים בשבעה באוקטובר. מבחינתנו, אחד הדברים שקרסו בשבעה באוקטובר זה הקונספציה הזו, של ניהול הסכסוך. כאילו הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא לא דבר משמעותי, הוא לא דבר רציני, ואנחנו מאמינים שבתוך מהלך אזורי, אנחנו חושבים שצריך לשתף בו את מדינות האזור. זה לא יכול להיות רק בילטרלי, אנחנו והפלסטינים, זה חייב להיות בתוך מהלך אזורי, חייבת להיות גם תנועה קדימה בהקשר הישראלי-פלסטיני. ואת התנועה הזאת עושים לא עם החמאס והג'יהאד, אלא עושים עם רמאללה.
1: אבל גם בפנימי, הרב גלעד קריב, יש כיתוב, יש הסנאה, יש הסתה, יש דיכוי, הריסת בתים, הסתה נגד צוותים רפואיים.
0: הגזענות, מוסטפה, הגזענות והשנאה, הם המפלט הכי פשוט של פוליטיקאים כושלים. אימא נתניהו ובן גביר וסמוטריץ' יבואו לציבור הישראלי, עם השבעה באוקטובר, עם יוקר המחיה, עם הקריסה המוחלטת של משטרת ישראל, הרי אין להם אימא לבוא לציבור.
1: אבל גם מפלגות נוספות בגוש השינוי לא אומרות אמירות נחרצות.
0: תראה, קודם כל אני רוצה רגע לעשות כאן הבחנה. אני רוצה לעשות הבחנה בין מסע של הסתה, של גזענות, של שיסוי, של התעלמות מוחלטת ממה שקורה ביישובים הערבים בהקשר למשל של הפשיעה, לבין עמדות.

0: لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: الشمس دائما.
2: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
3: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
4: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: نحن إلى قضية أخرى، إلى التمييز العنصري والتحريض ضد طواقم الأطباء وضد طواقم في القطاع الصحي بشكل عام من المجتمع العربي. بروفيسور خجاي لبين، بوكرتوف.
6: صباح الخير مصطفى.
5: صباح النور بوكرتوف. نحن نبدأ بريميت خاخري كنوس نجد جزعنوت ونجد هستا كلابيت سواتيم رفويم.
6: نحن היה אירוע מאוד חשוב ואפילו מרגש אתמול. הגיעו מכל הארץ צוותי בריאות, פעילי ציבור וגם פוליטיקאים, למחות כנגד ההסתה והגזענות הפושעת כנגד עובדי הבריאות הערבים. שמענו גם הרצאות או שיחות עם מכיוונים שונים. שמענו גם מפייק ריפורטר שממש פרטו איך בעצם ההסתה הזאת מתפשטת ברשתות בהפעלה מגבוה. זה לא מקרי. אפשר לזהות את טביעות האצבעות של פוליטיקאים מסוימים שעומדים מאחורי זה, ואני חושב שהשמענו קול מאוד ברור, משותף, סולידרי, נגד ההסתה והגזענות ובעד הצדק והשוויון, ואנחנו נמשיך את הפעילות ביחד.
5: מי חסר לך אתמול?
6: תראה, אני באמת, אתה יודע, הייתה שם נציגה מטעם משרד הבריאות שלא יכולתי לשתוק כשהיא עלתה ואמרה כל מיני דברים, כששלחו איזה נציגה עם כל הכבוד, לא מהנהלת משרד הבריאות, כשבעצם מנכ״ל משרד הבריאות או הנהלה הבחירה היו צריכים להגיע בעצמם, להגיד את הדברים בקולם, ואתה יודע מה, לא רק להגיד, אנחנו מצפים מהם למעשים. אפשר היום להוסיף מדבקה ששמים על התג עובד של עובדי הבריאות, שאנחנו מתנגדים להסתה ולגזענות. אתה יודע איזה אימפקט יש לדבר הזה, שכולנו היינו רואים את זה, שזה מה שאני בטוח שרוב עובדי הבריאות במדינת ישראל חושבים, ושזה צריך מנהיגות, ולצערי מתוך המערכת, המנהיגות הזאת לא הייתה מספקת. אני כן יכול להגיד שראיתי מנהלי בתי חולים, אנשים בכירים בתוך מערכת הבריאות שהגיעו, וזה דבר מוערך.
5: אני מניח שרוב בתי החולים, רוב מנהלי בתי החולים היו שמחים אולי למעשה כזה, אבל מי שאמור להוביל אותו זה מי שאמור, בעצם מי שמוביל את המערכת עצמה.
6: תראה, אנחנו לקראת סיומה של ממשלה רעה, כושלת, שגורמים מתוך הממשלה עצמה הם אלה שמפעילים את ההסתה והגזענות. אנחנו יודעים את זה, וזה לא רק השר לביטחון לאומי בן גביר, שהוא בעצמו, אתה יודע, סיפר לי אתמול, מנהל איך הוא הגיע, אתה יודע, לבתי החולים בזמן שיש אנשים מושפזים, משתלט שם על המרחב ומעורר, משבש את הפעילות השגרתית. אז אנחנו, אני חייב לחבר את הדברים, אנחנו, כדי לעשות את השינוי זה צריך מהשטח, אבל צריך גם מלמעלה. צריך שר בריאות שזה חשוב לו, שהוא עוסק במיגור הגזענות והאלימות, וצריך ממשלה אחרת. ועכשיו יש לנו חלון הזדמנויות מאוד קטן. אם אנחנו לא נדע לצאת כולנו לבחירות ולהצביע, אז לא יתחולל שינוי. כי כמה שאנחנו מנסים לעשות את זה מלמטה, זה לא מספיק שמובילי המערכת או שהם

0: בעצמם גזענים ודוחפים את זה, או שהם עומדים מהצד, מתקרנפים, ואז לא ניתן לחולל שינוי או לעצור את הגל האחור.
1: התחושה היא, פרופסור לוין, שיש מי שמשתמש אפילו באירועי השבעה באוקטובר, כדרך כדי לנרמל את הגזענות הזאת.
0: תשמע, זה אותה מתחושה. זה מה שהראה המחקר של פייק ריפורטר. אנחנו רואים שזה לא שהציבור הרחב יש לו איזה שנאה וכאילו אנשים ספונטנית מגיבים. לא! יש עלילת דם מתואבת, כמו שראינו ברמב״ם, כאילו נטען שמרעילים את החייל, או כמו שראינו שקרים לגבי אפליה מתקנת לטובת סטודנטים לרפואה ערבים, או כמו שעכשיו לפני כמה ימים פנו אליי לבדוק, כאילו מתמחים מעזה מגיעים עכשיו להתמחות בישראל, מה שלא נשמע כל כך סביר, ובאמת זה פשוט לא נכון. אז מי שמפעיל או שיוזם בעצמו את השקרים, או שמפיץ אותם בצורה נרחבת, זה אנשים שיש להם מטרה פוליטית, היא לא נסתרת. הם מתנגדים כשזה שירת אותם, אנחנו מכירים את השיחות של נתניהו עם רם, עם מנסור עבאס, ששירת אותם, הוא היה רוצה לעשות את זה, אבל עכשיו הוא מנסה למנוע את שיתוף הפעולה, ואנחנו דווקא אומרים, כמו שאנחנו בחדר ניתוח ובחדר מיון ובחדר טראומה, משתפים פעולה להצלת חיים ולא מסתכלים מי מהמטפלים ומי מהמטופלים הוא יהודי וערבי, אנחנו נלמד מהדבר הזה וניישם אותו גם בתוך המערכת הפוליטית, כי אני אומר לך, אני אומר לך את זה עכשיו, כמו שאמרתי אתמול, מערכת הבריאות בישראל לא יכולה לתפקד בלי התרומה העצומה המצוינת הנהדרת של החברה הערבית, וזה שותפות שמועילה לכולם, ואנחנו נדאג שהשותפות הזאת תימשך כנגד הגזענות והאלימות והאפליה.
1: האם אתה מצפה לאמירה מאוד ברורה גם בכל מה שקשור למערכת הבריאות המרוסקת בעזה?
0: עוד פעם, האם אני מצפה לאמירה?
1: נחרצת, כלפי מערכת הבריאות המרוסקת בעזה, כי שם בעצם כמעט
0: אין. זאת סוגיה טיפה יותר מורכבת. אני יכול להגיד, אתה יודע, על פניו, אנחנו דואגים לבריאות של כולם, לחיים של כולם, בוודאי שכואב כשרואים שאנשים מאבדים את חייהם או שלא ניתן לטפל בהם בעזה. זאת אמירה מובנת מאליה שאני מצפה מכל מנהיג במערכת הבריאות להגיד. אני עדיין אגיד שאנחנו, בוא נתחיל לפחות בתוך מערכת הבריאות בישראל לדאוג שלא תהיה אפליה בגזענות. לגבי הנושא של עזה, זה, בתוך זה מתערבבים גם ענייני ביטחון שלפעמים משנויים במחלוקת וכן הלאה, אבל ברור שמבחינת בריאות הציבור, הכי טוב שהמלחמה תסתיים, שיהיה שלום, שנוכל לשקם בעזה ובישראל.
1: אתה לוית את משפחות החטופים לא מעט, ושוחחנו איתך בסוגיות האלו גם הרבה, ואתה שומע את הדיווחים על כך שהרבה מהחטופים יכלו להשתחרר אפילו שנה קודם.
0: תראה מוסטפה, אנחנו בשבוע מאוד טעון. עוד יומיים נציין 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. זה, אתה יודע, אנחנו מצטמררים לזכר חזרה מה קרה באותו יום, את ההפקרה שהייתה לאחר מכן של החטופים, כן, 46 חטופים שנחטפו חיים, יכלו לחזור חיים, אם הממשלה הייתה עושה את מלאכתם מוקדם יותר, הדבר הזה צריך לחקר, הולכות ומתרבות העדויות, גם מצד אחד, לכך שניתן היה למנוע בכלל את השבעה באוקטובר, וגם שאחרי החטיפה ניתן היה להגיע להסכם הרבה יותר מוקדם. אני קראתי את הספר ששלומי אלדר, הוא מצמרר, שהוא מפרט שם איזה הזדמנויות היו, אני גם חלק מהדברים הכרתי בעצמי ממקור ראשון, וזה רק מראה שממשלה שהבריאות לא חשובה לה, שהיא משעממת אותה, שהיא משעבדת את הכל לצרכים פוליטיים, היא מסכנת את כולנו. תשמע, אנחנו חיים מרגע לרגע, אתה יודע, אני חושב כל הזמן על החטופים וחווה גם עכשיו את ההפקרה המסוימת של משפחות החטופים שלא מקבלים את המענה והתמיכה שהם צריכים, אבל אני חושב מה שקרה עכשיו עם המטוס שפליי דובאי. כאילו מתעסקים בהצלה ההירואית של הנושאים וכן הלאה, שזה באמת יוצא דופן, אבל כל האירוע הזה יכול היה להימנע. אם שרת התחבורה מירי רגב הייתה עושה את מלאכתה ודואגת שהצוותים שלה יבדקו טייסים שנכנסים לישראל, בטח טייס שהוא אומר שהוא רוצה לפגוע, כן? אז אנחנו חיים במשטר מאוד מאוד מסוכן. אם, אני אומר לך בכאב, אם לא נדע להחליף אותו, אנחנו נראה עוד ועוד אירועי אסון. ראינו את האסון במירון, ראינו דברים אחרים. אנחנו עוד לא יודעים מה מצפה לנו קדימה, אז הפקרת החטופים היא סימן מובהק לזילות חיי אדם שקרה ב4 השנים האחרונות, ולכן

0: אני מכיר את העמדות שלך, אבל את חושבת שמישהי מציג את עצמו היום כאלטרנטיבה מביא לך את הבשורה שאת מייחלת לה?
1: לפחות חלקית, לפחות לעצור קודם כל את האלימות, לעשות את ה... קודם כל סטופ, קודם כל רגע לייצב את המצב. הם לא יעשו את הכל בבת אחת, אבל לפחות יתחילו לנהל את המדינה, את הביטחון של האזרחים, את ה... פירוק מערכות שהתחולל פה במשך ה-15 שנים האחרונות, קצת להתחיל לבנות מחדש, שיהיה פה, שנדע שכשקורה לנו משהו לפני, שיש מי שעסוק בלמנוע וחושב איך, וגם דואג לטיפול אחרי שקורה משהו. היום אין.
0: אגב, אנחנו מדברים על, כמובן על המשפחות, משפחות החטופים, המשפחות שסבלו, אבל את חושבת שהאירוע הזה יש לו השלכות גם ברמה החברתית שמאוד חלחלו לתוך מה שנקרא החברה הישראלית על כל רבדיה? אני, נפגשנו ודיברנו לא פעם גם באירועים של יהודים וערבים, מערכת היחסים, האלימות הגואה וכל זה, וזה דברים שאי אפשר לרפות, אני חושב, גם בעוד אירוע ובעוד בחירות. לא יודע מה את מסכימה איתי לבעל ההנחה הזאת.
1: אני מסכימה, בסוף הריפוי צריך להיות בהורדת המחסומים בינינו ויותר שותפות, יותר, וחלק מהעניין זה גם לעצור את המלחמה מבחוץ, כלומר למצוא איזשהו פתרון גם אם הוא לא מיידי, אבל להוריד את רמת האלימות כדי שתאפשר איזושהי התחלה של בניית אמון ועבודה משותפת. כרגע יש פה ממשלה שרוצה רק לשמר את האלימות ולשמר את המלחמה. כולם מגויסים לטובת הניצחון, או אני לא יודעת מה, לטובת ה...
0: אתם כמשפחות, יש לכם עדיין ציפייה שאחרי הבחירות, לא יודע מי ירכיב את הממשלה ולא נתערב בזה, אבל שבכל זאת תקום ועדת חקירה ממלכתית, זה בעצם, זה, זה, זה, זה, זה הפתרון מבחינתכם להבין את, את הדברים עד מה שנקרא בעד תום?
1: בוועדת חקירה ממלכתית יהיו תשובות שאנחנו היום לא יכולים לקבל. יש אנשים שיכולים, שהם יכולים להגיד דברים רק שם, תחת שבועה ותחת דברים שהם חסויים היום, ואי אפשר בתחקיר רגיל של עיתונאי או ועדת חקירה אזרחית לקבל את כל המידע הזה. וכן, ויש דברים שאנחנו לא יודעים, עדיין לא יודעים, צהל תחקר את עצמו, המערכות עצמם תחקרו את עצמם, ולא כולם, וגם לא, אף אחד לא תחקר את החיבור, את התאום ביניהם, שהיה אמור להיות וגם לא היה. זה ייתן מענה חלקי למה שקורה היום במדינה, אבל זה התחלה.
0: כן. טוב, איך אומרים, קודם כל אני יודע שזה שבוע קשה, אז שוב תנחומינו, ואנחנו תמיד נשמח לדבר איתך בכל הזדמנות. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה,
1: תודה
0: רבה.
1: דקי.
0: יום טוב.
1: תודה
0: להתראות.
1: רבה. תודה.
0: إذن إلى متزجر من عائلات الرهائن والعائلات الثكلة التي فقدت نتيجة ما حصل في 7 أكتوبر ولكن لها موقف سياسي واضح استمعتم وهي شاركت أيضا خلال الأعوام الأخيرة في عدة فعاليات ونشاطات ترتبط حتى في نبذ العنف والجريمة في المجتمع العربي واستمعتم إلى موقفها تجاه ما حصل تقول هنالك الجرح الداخلي لنا كعائلة ولكن أيضا على مستوى ما يحدث في البلاد وهنالك ضرورة للعلاج وهذا بحاجة إلى علاج جذري تعلق الأمال كما يعني الكثيرين على الانتخابات القريبة إلى أي مدى ستقدم أو يأتي التغيير وفق ما نسمعه منها ومن آخرين ولكن يعني الانتخابات في 27 من الشهر الجاري. في المقابل هذا الصباح لا نستطيع أن نتجاهل هذا الأمر، في منطقة عرب الزيادني في محيط مدينة رهط وصلت جرافات تابعة لسلطات التنظيم ونفذت عمليات هدم، ومن المستهدفين منازل ومباني وممتلكات لعائلة الزيادني من بينهم يوسف الزيادني الذي كان السائق حافلة في 7 أكتوبر ذهب إلى حفل نوفا وأنقذ عدد كبير من كانوا هناك واليوم يكافأ كما قال بتنفيذ عملية هدم تحدثنا إليه خلال الحدث هذا الصباح مع زميل مصطفى شلاط.
2: والله هذا حكومة بن كفير صبحوا علينا اليوم.
3: اشرح لنا شو عم بيصير عندكم بالبيت؟
2: بهدوا عنا في بيوت بيت ابن عمي اللي هو نخيت سهل عدوا بيته قبل فترة ورجع.

0: ריסקנו אותה שלב אחר שלב בכוחות משותפים או בגיבורינו הנופלים, פעלנו ביוזמה, בתנופה, בהתקפיות. חיילינו ומפקדינו, כפירי העריות, גדעו את זרועות הטרור. הדפנו את האויבים שלנו קילומטרים רבים משטחנו. יצרנו אזורי חיץ מרתיעים בשטח שלהם, ברצועת עזה, בלבנון, בסוריה. חיילינו נמצאים על הגובה, ועוד איזה גובה, כתר החרמון, פסגת הבופור ורכס אליטייר, שאותו טיהרנו מתשתיות המוות בבטן האדמה. אנחנו מייצרים הזדמנויות להרחיב את מעגל הפיוס והשלום באזורנו, גם בכך נצליח. ותמיד נזכור, החוסן שלנו נשען על טובי בנינו ובנותינו שמסרו נפשם למעננו.
1: إذن كانت هذه كلمة نتنياهو خلال هذا اليوم في ذكرى أحداث 7 أكتوبر. ونبقى أيضا في هذا السياق، لجنة تحقيق رسمية ستوفر إجابات لكننا لا يمكننا الحصول عليها اليوم. أيلا ميتسجر من عائلات المختطفين تحدثت לאיזה את השמש לנסמע.
2: אנחנו באירוע, אני באירוע כל הזמן, וזה בטח שבוע שהוא מאוד מציף, זה לא רק היום, היום יותר הממשלה מציינת, אנחנו מרגישים יותר, עולים לבית קברות ביום רביעי. בשבעה, כן, אז זה שבוע שלם כזה שהוא לא פשוט, שבת שהיה גם שמחת תורה ו... לא פשוט.
3: מה הדבר הכי, אני אשתמש בהגדרה, מציק לך בימים האלה?
2: מציק?
3: כן.
2: הבחירות, אני בלחץ נורא. אנחנו במצב קשה מאוד במדינה. אני חוויתי את זה על בשרי, כמו הרבה אנשים אחרים שנפגעים מההזנחה וההפקרה מכוונת, חלקה מכוונת, חלקה לא, שקורית פה. ואנחנו חייבים לעשות שינוי. כלומר, נורא מציק לי שאנשים, הרבה אנשים, אנשים סביבי עדיין לא מבינים, עוד לא מצליחים להבין שיש פה, קשה להגיד שזה יד מכוונת, אבל יש פה הנהגה שהיא כושלת, שהיא רוצה, יש לה מטרות אחרות, לא האזרחים, לא דמוקרטיה, לא שוויון בין האזרחים, לא שותפות, וזה פוגע בנו. ויש כאלה שהם עדיין לא מבינים את זה, את הסיבוב שעושים.
3: כן, אבל את יודעת, אני אשאל אותך שאלה בסגנון שאת יודעת, לא רוצה כך, אבל זו שאלה ישראלית טיפוסית. למה את עכשיו מערבבת שכול בפוליטיקה ובבחירות? זה אמור להיות אירוע מעל הבחירות ומעל הפוליטיקה. בטח יגידו לך את זה, ואני, יש לי תשובה, אבל גם חשוב שנציף את זה, כי יגידו לך, בגלל העמדות הפוליטיות, גם שלך, אתם עשיתם פוליטיזציה לאירוע נוראי.
2: האירוע הזה היה פוליטי מההתחלה, אבל אני מציינת את היום הזה לא רק בשביל לזכור את האנשים, אלא גם כדי לזכור כדי שלא יחזור שוב. ואם לא עושים תיקון, אם לא חוקרים, אם לא בודקים מה היה כדי לתקן, אז האסון הבא בדרך, כמו שראינו בשבוע שעבר עם המטוס. האסון הבא בדרך...
1: إذن استمعنا إلى ما قالته أيلا ميتسجر حول هذه القضية والذكرى، وأيضا من عائلات المختطفين والضحايا إلى ما يحصل في داخل قطاع غزة بعد 3 سنوات على الحرب. ما زالوا يعيشون بين الخوف والنزوح ونقص الاحتياجات الأساسية، مع دمار واسع وقيود مستمرة تحول دون عودة الحياة إلى طبيعتها، أرقام ضحايا وأيضا إصابات ووضع إنساني مأساوي. مصطفى إبراهيم باحث وحقوقي من غزة، تحديدا من مدينة غزة، تحدث اليوم لإذاعة الشمس.
4: طبعا لا ولا في الأحلام، لكن ربما ذلك و3 سنوات من القتل والدمار والخوف والرعب وكل ما صاحب ذلك من جوع وأمراض ونقص في المياه ونقص في الغذاء، كل ذلك تجسد ب3 سنوات ومقبلين بعد يومين دخول السنة الرابعة. حتى بالرغم من وقف إطلاق النار من سنة تقريبا أيضا